0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک.
1: رنا جان شما خودت گفتی، شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری.
0: خیر اسم را تو بگو.
1: بسیار گفتنی داری، پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنیات را بشنویم. مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین ششته بودم، یک دو خط شعر به یادم آمد که نوشته کردی. از این چه بهتر که کلام خودت شعر خودت اینجا ما بشنویم.
0: الهام جان ما خود شعر به نامه ما شعر ور توی لنو پیگم سه شعر ده کنه ده خو اغا چی شایی سز ما پزرده که و پا دو لینو که می صرف ده افغانستان ده خپلواکی دور از لپاره لی کلای ده. پلسگون و ملتون راتناست داخو زندان دی. پلسگون و ملتون راتناست داخو زندان دی. زبیواک یو قیدیم و یا زد سنگ خپلواک شم.
1: چقدر مقبول؟
0: نو مخ که ما اصلا ده فیسبوک پسفه که ده سوال هم ده خپلو اوریدون کنه کرده و تاسه چه فکر کوئی؟ افغانستان خوب نولس و نولسم کال که ده مرحوم امان الله خان لانده آزاد است و خپلواک است، منتا فعلا افغانستان ده آزادی نه دیر لره پاته ده، بلکه که پمونگ بانده دیر بعد هم لگی که حتی ده غلامی نوم ورکوه لیسه، چون یو مملکت سی هیتیاج سی حقا غلام ده.
1: بله
0: همونگه احتیاجی استو
1: و همی است اگر محتاجی که تو میگی، ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم. خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه، حتی تکی که ما مثلا افغانستانی که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم، او را هم هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم کار کنیم.
0: متاسفانه مونگ ته امکانات
1: و استفاده هم نیم، ما استفاده هم از این نکدیم. از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما، از بودن از اونا ما استفاده نکدیم. فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد از این که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم، میزنیم سر گردن خودم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمی کنیم. خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست اگر با استفاده کن از امی وقت، از امی خارجی استفاده کن، کشورت آباد کن، که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما با پای خود استاد شویم، وقت میتونیم کس را بیرون کنیم. در این حالت ما محتاج هستیم، اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین. بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم.
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا منگ زور پدوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره، منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي، نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو، سر لننه کینو درس و یو تعلیم ځان ورسو.
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم مگیره بیرون کنیم، امی عالمی خارجی هم که رفتن چرا؟ به خاطر که وقتی که میاین 10 سال هستن، خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین، کشور چی آباد شد چیزی شد. وقتی که دیدن که نه چیزی نشان دادن نمیتونیم، مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین.
0: او طرقه وقت پرنو خب افغانستان به تکه تکوی؟
1: افغانستان همیستک. من میره میگم که از امی وقت افغانستان پس دوباره تکه تکه استک.
0: سمه خبر.
1: صبر از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن. وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم.
0: نه بیا خود توبکداران ستا هلتا. توبکداران ستا یا بل سر جنگی گی.
1: پس دوباره همون چیز
0: میشه.
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم، ما ضرورت داریم، از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم. فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است، این تاجک است، این هزاره است، این کجایی است، یا به جیب خود فکر کنیم. حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین، اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگران بر کشور خرج کنین.
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین. غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زان تا کیک دی و اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسی خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده امیده
1: میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلهازا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمای مقد پیسونه امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته راوړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوان ته سه خپل ځوان په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مړ کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا لپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: تا ډېره یو وخت خبر ده همدغه ته باید از زموږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټولو خبرو نه لاس ونیسئ دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تا لارسه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که؟
1: راست میگیره ناجان حالا که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگات تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پندتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارید که شانه بشانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه بشانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانن دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا به میال جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذارین که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلحاظ آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم پا پختو زبای کرده و هم پا دری زبای او دیر کلی خانده او دیر امیدواره خاندنده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنایم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وقتی.

0: واو.
1: بعد دوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم، چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم؟
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم بله. زم حیرانه امام دیتا اغم حیران دوزم حیرانه ام
1: حیرانه که کلگی ما هستیم. پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه، مخصوصا هموطن ما که باشه، پیش رو روبرو شویم. او هم بیان قدم اول صلح هست.
0: راستیم او پا دی جایی که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولیگه یا دی ایمیل طریقه یا هم زمونگ در فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de و یا نام گروپی که هست، گروپ ما نامش هماواز هست در فیسبوک. خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما هست و شما تنها میتونین پروگرام رنگارنگ بسازید.
0: در رنگارنگ نیو خبر را پیاد سوله مونگا خویلی و سرنگارنگ لپاره مونگا همیشه یو خارجی سندره هم کدو نودنن خارجی سندره کما سندره ده.
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم که اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیس گود. پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم.
0: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره.
0: خدا به خارجی خواندن که نیسابه او چون آوازخانه سندرغاره افغان
1: ده. زبان فرق نمی کنه. خدا به زبان خارجی
0: نه ماله داره. نه چون دا خارجی خواندن نده چون سندره سندرغاره افغان ده. یو بل خارجی سندره ما را وره لده.
1: درست است. پس بگذاره نوالی را بشنایم بعد از او آهنگ دیگه بشنایم.

0: شنوندگان عزیزم، یاله بر رنا جان گفتم وقت چقدر زود تیر شد. اینا 15 دقیقه تقریبا، 17 دقیقه، 18 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدای کنم. رنا جان میگه نه، من نمیخوایم برم. بقدر خوشش آمده،
1: من که دیر کم وقت را کرده فکر نکنید من وقت کم ده.
0: بله، با دوستان، اصلا با شما دوستان، با این که به این فکر که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست مونگا پدی خبری کولی دی وقت که سندر مونگا ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جان دی رادیو تا چنگ راغ لیل او سه فکر کهی سه ولی دا رادیو ارتا یا خوند ور کهی یا دی چیل پار دادل تا ده ولی دل تناسته
0: صبر کده
1: ها چرا که صبر کدی چنگ دل تناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم. چه جواب دادم؟
1: جواب را که ماتم منتای اول خبری پی جواب که واسه همدا سمونگا یو آلمانی رادیو که حداقل که ده هفته دو ساعت هم ده سمونگا ده دو ساعت رو پار دلتا رازو او ده افغانستان خبری که و ده افغانستان سندری گدو ده افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سپخ پل موتر که کینی پا دارمشتاد که رادیو چالانه ای او ده افغانستان سندری آوری ده افغانانو خبری آوری ده افغانستان خبری آوری ده هم یو الوه خبر ده نو ده خبری ده دیر خوشحال کرم.
0: کوشش میکنیم که کم کم، مالی گفتی خودت رنا جان، من ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی، بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شب گفتم میشه دیگه

0: نوبدی شو
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا نوبدی شو اینجا میشینی با ما با دوستان. از او هم تشکری میکنیم، ما همگی ما به عنوان از طرف دوستام از خود تشکری میکنم و به می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامی که ما اینجا تهیه میکنیم، وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم، کاری که میکنیم، میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه، می رادیویی که اجازه بدن به زبان مادری خود، به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین، که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون دادی
0: در
1: رادیو دارمشتاد خبر داده ستانه پا دارمشتاد که یوری در لیسه او یا هم در انترنت لطریقه نو که هر چوم ردی رو خارونه که منگو که ولیسو یا خبرونه ولرون و دابه دیر خسی
0: قدم اول برداشتیم، قدم های دیگه هم انشالله خواهن آمد.
1: خیر الهمجان تو خماتا گوری ساعت هم در پینزل است ده اتونه تیری دی
0: بله.
1: پینزل است دقی وقت لرو او ده اصلا پاقه وقت که سندره گروه بله. کنه نو تمات یا رقم گوری زبا هم خدای پامانی
0: وکن بزور والی باید بامان خدایی هم رایش
1: اول پا پکتو نو درن آوریدون که داو از مونگ ننه اخبر اون الهام جانه بزور ملی گی
0: از دیبابات به تو که هستک رنا جان میگم که بر ما 2 ساعت نتین 4 ساعت وقت بتین، چون رنا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه
1: سمدن و
0: فقط متاسفانه من میگم همین وقت زودتر میشه، باز مخصوصا وقتی که 2 نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم، خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان. امیدوار هستیم که بنام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شد.
1: انشالله درن آردین کن و تا سپا خدای پاک سپارم تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن.
0: بله شنوندگان عزیز هفته خوش برتان میخوایم، تا هفته دیگه هم آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، ایمیل آدرس ما است hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هماواز. به خداوند بزرگ می سپارم تانه تا هفته بعد.
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hamawaz über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hamawaz ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt mit der Sendung The Magic Flight.
1: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
0: Ja.
1: Schönen Abend noch.

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد.

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود خوشحال می شیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و رنگ پروگرام رنگارنگتر از اینه که هست درست کنید امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین و پیش از این که رنا جان خودش بگویه ما از خودش پرسان می کنم رنا جان افتی شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشه گران اوریدونکو او زمونږ نننۍ خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی زما هفته ډیره ښه وه ښه څه اوس یې د هفتې پوښتنه وکړله

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا نه
2: دعوتن موسان

0: بله شنوندگان عزیز، مثل که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. و ای خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه است گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بچه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی است، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله اودرنو اوریدون کو لکه څنګه چې الهام جان یو ویلی، مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې هغه وخت افغانستان خپلواک و زما په نظر او فعلا هیڅ زما په نظر خو خپلواک نه ده، د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولا نخو یا وقت کل سندر کیک ده او د استاد مددی پرکه
0: درست است. لیبه زوهرر ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutige Thema erwähnt und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک.
1: رنا جان شما خودت گفتی، شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری.
0: خیر اسم را تو بگو.
1: بسیار گفتنی داری، پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنی های تو را بشنویم. مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین شیشته بودم، یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی. از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم.
0: الهام جان ما خود شیر په نامه ما شیر ور توی لنو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اغا چی شایی سز ما پزرده که و په دو لینو که می صرف ده افغانستان ده خپلواکی دور از لپاره لیکلای ده. پلسگونو ملتونه را تناست دا خو زندان دی. پلسگونو ملتونه را تناست دا خو زندان دی. ز بیواک یو قیدیم و یا زد سنگ اخپل واکشم.
1: چقدر مقبول.
0: نو مخ که ما اصلا در فیسبوک به صفحه که دا سوال هم در اخپل و اوریدون کنه کرده و تاسه چه فکر کوه ای؟ افغانستان خوب نولس و نولسم کال که در مرحوم امان الله خان لانده آزاد است و اخپل واک است منتا فعلاً افغانستان د آزادی نه ډیر لره پاتې ده، بلکې که په موږ باندې ډیره بعد هم لګیږي، حتی د غلامی نوم ورکولی سي، چون یو مملکت سي احتیاج سي هغه غلام ده.
1: بله،
0: همونگه احتیاج استو
1: و همی است که محتاجی که تو میگی، ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم. خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه، چی آب باشه، حتی تکی که ما مثلا افغانستانی که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکردن ما صادرات داشتیم، او را هم هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم این کار را کنیم.
0: متاسفانه مونته امکانات
1: و استفاده هم نیم، ما استفاده هم از این نکردیم. از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما، از بودن از اونا ما استفاده نکردیم، فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد ازی که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم. میزنیم سر گردن خودم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمیکنیم. خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست اگه با استفاده کو از همین وقت از همین خارجی استفاده کو، کشورت آباد کو، که یک وقتی که واقعا ما تونستیم خود ما به پای خود ایستاد شویم، او وقت میتونیم کس را بیرون کنیم. در این حالت ما محتاج هستیم، اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین. بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم.
0: دا خود دیره که خبر کردم دا منگا زور په دوینه رسیدگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره. منتا یا ورز رازی سو دوی پخپل وزی، نو حقی ورز تا منگا باید سر لنه نه تیاری و نیسو، سر لنه نه کینو درس و ایو تعلیم زان ورسو.
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم اما گیره بیرون کنیم، امی علمی خارجی هم که رفتن چطور؟ به خاطر که وقتی که میاین 10 سال هستن، خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین، کشور چی آباد شد، چیزی شد. وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونیم، مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین.
0: او طرقه وقت پرن خب افغانستان متکت کوی
1: افغانستان همیستک. من میره میگم که از امی وقت امی وقت افغانستان پس دوباره تکت کستک،
0: صبر
1: از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن. وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم.
0: نه بیا خود توپکداران ستالتا یا بل سر جنگی یا بل خوری
1: بیا همه
0: خرک
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم، ما ضرورت داریم، از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرا داریم. فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است، این تاجیک است، این هزاره است، این کجایی است، یا به جیب خود فکر کنیم. حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین، اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین.
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین. غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زان تا کیک دی و اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسی خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده امیده
1: میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلهازا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمای مقد پیسونه امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته راوړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوان ته سه خپل ځوان په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مړ کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا لپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: تا ډېره یو وخت خبر ده همدغه ته باید از زموږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټولو خبرو نه لاس ونیسئ دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تلار سه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که
1: راست میگیره ناجان حالی که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگات تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پندتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارید که شانه بشانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه بشانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانند دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا به میال جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذارین که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلهازا آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم پا پختو زبای کرده و هم پا دری زبای او دیر کلی خانده او دیر امیدواره خاندنده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنایم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وقتی

0: واو
1: بعد دوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم بله. زم حیرانم هم دیتا اغم حیران دوزم حیرانم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه مخصوصا هموطن ما که باشه پیش رو روبرو شویم او هم بیان قدم اول صلح است
0: راستیم او پدی جای که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولیگه یا دی ایمیل طریقه یا هم زمونگ دی فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de و یا نام گروپی که هست گروپ ما نامش هماواز هست در فیسبوک خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما هست و شما تنها میتونین این پروگرام رنگارنگ بسازید
0: در رنگارنگ نیو خبر را پیاد سول مونگ خویلی و سرنگارنگ لپار مونگ همیشه یو خارجی سندره هم کدو نودنن خارجی سندره کوم سندره ده
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم yeah. اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نام نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیس گود پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم
0: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره
0: خدا خارجی خواندن که نیسابه او چون آوازخانه سندرغار افغان
1: ده زبان فرق نمی کنه خدا به زبان خارجی
0: نه ماله نه نه چون دا خارجی خواندن نده چون سندره سندرغار افغان یو بل خارجی سندره ما را وره لده
1: درست است پس بگذاره نوال ای را بشنایم بعد از او آهنگ دیگه مشنایم

0: شنوندگان عزیزم، یال بر رنا جان گفتم وقت چقدر زود تیر شد. اینا 15 دقیقه تقریبا، 17 دقیقه، 18 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدای کنم. رنا جان میگه نه، من نمیخوام برم، به قدر خوشش آمده.
1: من که دیر کم وقت را کرده فکر نکنید من وقت کم ده.
0: بله، با دوستان، اصلا با شما دوستان، با این که به این فکر که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست مونگا پدی خبری کولی دی وقت که سندر مونگا ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جان دی رادیو تا چنگ راغ لیل او سه فکر کهی سه ولی دا رادیو ارتا یا خوند ور کهی یا ده چیل پار دادل تا ده ولی دلتا ناسته
0: صبر کده ها؟
1: چرا اقا صبر کدی؟ چنگ دلتا ناسته؟
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم. چه جواب دادم؟
1: جواب را که ماتم منتای اول خبری پی جواب که واس همدا سمونگا یو آلمانی رادیو که حداقل که ده هفته دو ساعت هم ده سمونگا ده دو ساعت رو پار دلتا رازو او ده افغانستان خبری که و ده افغانستان سندری گدو ده افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سپ خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې رادیو چلنه ای او د افغانستان سندرې اوري، د افغانانو خبرې اوري، د افغانستان خبرې اوري، دا هم یو لوی خبر ده. نو دې خبرې ډېره خوشاله کړم.
0: کوشش میکنیم که کم کم، مال گفتی خودت رنا جان، من ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی، بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شب گفتم میشه دیگه
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا 9 بجه شب اینجا میشینی با ما با دوستان، از او هم تشکری میکنیم. ما همگی، ما به عنوان از طرف دوستان از خودت تشکری میکنم و به می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم، وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم، کاری که میکنیم، میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه، می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود، به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین، که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون دی
0: خود بدانیم.
1: دی رادیو دارمشتات خبر داده ستانا پا دارمشتات که یاورید لیسه او یا هم دی انترنت لطریقه، نو که هر چون ردی رو خارونه که منگو که ولیسو یا خبرون اول رو نو دابا دی را خسی.
0: قدم اول برداشتیم، قدم های دیگه هم انشالله خواهن آمد.
1: خیر الهام جان، تو خمات گوری، ساعت هم ده پینزل است، ده اتونه تیری دی.
0: بله.
1: پینزل است دقی وقت لرو او ده اصلا پاقه وقت که سندره گل کنه. نو تمات یو رقم گوری زبا خدای پامانی
0: وکم. بزرواله باید بامان خدایی هم رایش.
1: اول پا پختو نو درن آوریدون که داوز مونگ ننه نیخ پر اون الهام جانه بزور ملینگی
0: عزیب آباد به تو که هسته که رنا جان میگم که بر ما دو ساعت نتین، چهار ساعت وقت بتین، چون رنا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه.
1: سمدن و
0: فقط متاسفانه من میگم همین وقت زودتر میشه، باز مخصوصا وقتی که دو نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان. امیدوار هستیم که به نام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شود.
1: انشالله درن آردین کن و تاسو به خدای پاک سپارم تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن.
0: بله شنوندگان عزیز، هفته خوش برتان میخوایم. تا هفته دیگه هم‌آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، ایمیل آدرس ما است hamawaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم‌آواز. به خداوند بزرگ می سپارمتانه تا هفته بعد.
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد.

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Ilham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به همه شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود خوشحال میشیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و این پروگرام رنگارنگ‌تر از اینه که هست درست کنید امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین و پیش از این که رنا جان خودش بگویه من از خودش پرسان میکنم رنا جان هفته شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشه گران اوریدونکو او زمونږ نننی خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی زما هفته ډیره ښه وه ښه څه اوس یې د هفتې پوښتنه وکړله

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثل که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. با این خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بچه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی استک، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله اترانو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جان یو ویلی مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته هغه وخت افغانستان خپلواکه و زما په نظر، او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده. د هغه وخت په یاد بعد افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن، برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خویا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Prakke.
0: Das ist das. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutiges Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک.
1: رنا جان شما خودت گفتی، شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری.
0: خیر اسم را تو بگو.
1: بسیار گفتنی داری، پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنیات تو را بشنویم. مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین ششته بودم، یک دو خط شعر به یادم آمد که نوشته کردی. از این چی بهتر که کلام خودت شعر خودت اینجا ما بشنویم.
0: الهام جان ما خود شعر به نامه ما شعر ور توی لنو پیگم سه شعر ده کنه ده خو اقا چی شایسته زما په زړه کې و په دوه لاینو کې مې صرف د افغانستان د خپلواکۍ د ورځ لپاره لیکلی ده. په لسګونو ملتونه راته ناست دا خو زندان دی، په لسګونو ملتونه راته ناست دا خو زندان دی. زه بې واکه یو قیدي یم، وایا زه څنګه خپلواک شم؟
1: چقدر مقبول.
0: نو مخکې ما اصلا د فیسبوک په صفحه کې دا سوال هم د خپلو اوریدونکو نه کړی و، تاسو څه فکر کوئ؟ افغانستان خو په 1919 کال کې د مرحوم امان الله خان لاندې آزاد است و خپلواک است، منتا فعلا افغانستان د آزادۍ نه ډیر لرې پاتې ده، بلکې که په موږ باندې ډیره بده هم لګیږي حتی د غلامي نوم ورکولی سي، چون یو مملکت سي احتیاج سي هغه غلام ده.
1: بله،
0: همونگه احتیاج استو
1: و همی است که محتاجی که تو میگی، ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم. خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه، حتی تکی که ما مثلا افغانستانه که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم، او را هم هیچ کار نیسته که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم این کار کنیم.
0: متاسفانه مونگ ته امکانات
1: و استفادام نی، ما استفادام از این نکردیم. از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسا آوردن به کشور ما، از بودن از اونا ما استفاده نکردیم، فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد از این که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم. میزنیم سر گردن خودم یعنی میزنیم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمیکنیم. خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست با استفاده کو از همین وقت، از همین خارجی استفاده کو، کشورت آباد کو، که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما با پای خود استاد شویم، او وقت میتونیم کسی را بیرون کنیم. در این حالت ما محتاج هستیم، اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین. بدون کمک از اونا کاری کردن نمیتونیم.
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا سه منگ زور پا دوی نرسیگی باسل ای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره، منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي. نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو، سر لننه کینو درس وایو، تعلیم ځان ورسو.
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم مگیره بیرون کنیم، امی عالمی خارجی هم که رفتن چرا؟ به خاطر که وقتی که میاین 10 سال هستن، خب اینا خودشون هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بتن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین، این کشور چی آباد شد چیزی شد. وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه، مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین.
0: او طرقه وقت پورن خب افغانستان به تکت کوی
1: افغانستان همیستک. من میره میگم که از امی وقت افغانستان پس دوباره تکت کستک، صبر از اینام خلاص شد، میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن. وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم.
0: نه بیا خود توپکداران ستا یا بل سر جنگی یا بل خوری
1: بیا همه
0: خبر
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پاییش نداریم، ما ضرورت داریم، از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگر را داریم. فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است، این تاجک است، این هزاره است، این کجایی استک، یا به جیب خود فکر کنیم. حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین، اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین.
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین. غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زان تا کیک دی و اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چه تا ورزی سه هر پیسه خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده
1: امیده میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلحاظا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: سمای مقدر پیسون امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاست را وړی خپل زدکړې وکړی او خيار سي خپل ځوانت ته خپل ځوانت خپل لاس کې ونی سي هته د اقل د خپل فامیل هم سي مور کې یا خپل ځان دا کافی ده فعلا د پاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډیر یو وخت خبر ده همدغه ته باید از زمونږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دی ټول خبر نه لاس ونی سي دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تا لارسه کما پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که
1: راست میگیره ناجان حالا که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگاه تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پهنتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارید که شانه بشانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه بشانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانه دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا فرهاد دریا
0: خوانتر وقت لگیم

0: واو
1: بدوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم بله. زم حیرانم هم دیتا اقام حیران دوزم حیرانم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه مخصوصا هموطن ما که باشه پیش رو روبرو شویم او هم بیان قدم اول صلح هست
0: راستیم او پدی جایی که زیاد اعلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکا کم پیام کم خواندن کم توکا هر رقم کم حتما یه مونگ تراولیگه یا دی ایمیل طریقه یا هم زمونگ در فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست هماواز ات رادیو دارمشتاد نقطه دی ای و یا نام گروپی که هست گروپ ما نامش هماواز است در فیسبوک خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما است و شما تنها میتونین پروگرام رنگارنگ بسازید
0: در رنگارنگ نیو خبر را پیاد سول مونگا خویلی و سرنگارنگ لپار مونگا همیشه یو خارجی سندر هم کدو نو دنن خارجی سندر کم سندر ده
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم اما خانندهش خاننده افغان استک به نام بکی نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیس گود پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم
0: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره
0: خدا خارجی خواندن که نیسا با او چون آوازخانه سندرغاره افغانه
1: زبان فرق نمی کنه خدا به زبان خارجی
0: نه ماله داره. نه دا خارجی خواندن نده چون سندره سندرغاره افغانه یو بل خارجی سندره ما را وره
1: درست است پس بگذاره نوالی را بشنایم بعد از او آهنگ دیگه بشنایم

0: شنوندگان عزیزم، یاله بر رنا جان گفتم، گفتم وقت چقدر زود تیر شد، این 15 دقیقه تقریبا 7 دقیقه 8 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدایی کنم. رنا جان میگه نه من نمیخوام برم، بقدر خوشش اومده
1: مو که دیر کم وقت را کرای فکر نکنی از منگه وقت کم ده؟
0: بله، با دوستان اصلا، با شما دوستان، با این که با این فکره که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست منگه پدی خبری کولی دی وقت که سندر منگه ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جانه دی راژیو تا چنگ راغ للا و څه فکر کوي سه ولې دا راډیو ورته یا خوند ورکوي یا د چی لپاره دا دلته ده ولې دلته ناسته
0: صبر کده ها
1: چه که صبر کدی څنګه دلته ناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم چی جواب دادم من
1: جواب را که ماتم منتها یو خبره په جواب کې واس همدا سمونگا یو آلمانی راډیو کې حداقل که د هفته دو ساعت هم ده سمونگا د دو ساعتو لپاره دلته رازو او د افغانستان خبری کو د افغانستان سندری گدو د افغان یا افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سب خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې رادیو چلنی او د افغانستان سندری اوری د افغانانو خبری اوری د افغانستان خبری اوری دا هم یو لوی خبر ده نو دی خبر دې ډیره خوشاله کړم
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان من ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شو گفتم میشه دیگه تا نوبجی شو
1: هنوز خب بسیار وقت هست
0: تا نوبجی شو اینجا میشینی با ما با دوستان از او هم تشکری میکنیم ما همگی ما به انواع از طرف دوستان از خودت تشکری میکنم و می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامی که ما اینجا تهیه میکنیم وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم کاری که میکنیم میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون د دې
0: د خود بدانیم
1: د رادیو دارمشتات خبر داده ستنه په دارمشتات کې اوریدلې سي او یا هم د انټرنیټ له طریقه نو که هر څومره ډیرو خارونه کې مونږ وکولای سو یا خبرونه ولرو نو دا به ډیره ښه سي
0: قدم اول برداشتیم قدم های دیگه هم انشاءالله خواهن آمد
1: خیر الهام جان تو خو ماته ګوري ساعت هم د 15 د اتونه تیری دی
0: بله
1: 15 دقیقه وقت لرو او د اصلا په هغه وخت کې سندره گلو کنه نو ته ماته یو رقم ګوري زب خدای پامانی
0: ورکم بزرواله باید با من خدایی هم رایش
1: اول پا پختو نو درن آوریدون که دا وزمونگ ننه نیخ براون

0: استقلال افغانستان. امیدوار هستیم که بنام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شد.
1: انشالله درن آردین کن و تا صبح خدای پاک سپارم. تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن.
0: بله شنوندگان عزیز، هفته خوش برتان میخوایم. تا هفته دیگه هم‌آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، ایمیل آدرس ما از hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم‌آواز. به خداوند بزرگ می سپارم تانه تا هفته بعد.
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hamawas über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hamawas ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt, mit der Sendung The Magic Flight.
1: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
0: Ja.
1: Schönen Abend noch.

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد.